0: 哇，跟你讲，真的是这个老板厉害耶！
1: Full bus kita pakai 2.8.
0: 2.8, jangan tipu kami oh.
1: No.
0: 2.8 oh.
1: Ada video.

0: 是怎样的做技术 ？OK？
1: 不是，
0: 要了，来应该的了哈，看你呢，
1: 怎样？Dan ni kita dah sebab sekarang hujan. So, lain kali tak apa. Ibu sudah tinggal KL kan.
0: Yalah.
1: Hari boleh datang sini ya. Tak ada hal.
0: Senanglah. Kalau you suka ini kan, tolong bagi like, share dan subscribe. Okay? See you next time.